0: out till you mount. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 1. oktobar, 9 sati 1 minut, jesen stiže, letnja guma moja.
3: Dobro fora.
2: Jenny in the Bottle. Kristina Aguilera.
3: Aguilera.
2: Salje.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Dobro jutarnji program.
2: These guys make me laugh.
1: IRCOM, boje od poverenja.

Pa trebao nam je ovaj ritam da nas razbudi u 10 sati i 43 minuta. E pa dobro ljudi, pošto je 1. oktobar, već smo nekako i zaključili da je ostalo još 3 mjeseca do kraja godine, pa što ne bi uradili nešto originalno da iznenadimo partnera ili društvo. Ako ste baš u tom pravcu razmišljali, do 12 sati možete da se prijavite za spektakl na nebu, ne pričamo o gledanju na zvezde, za koje mora ono da se poklopi 650 stvari, nego pričamo o 2 milijarde ptica koje su odlučile da se sele u toplije krajeve. 3. i 4. oktobar, više lokacije u Srbiji, bit će vodič, nebo puno različitih ptica, ako zvuči baš dobro, još ako volite društvene mreže, pa eto prilike za vrhunski story pun lajkova. A ova pesma može da bude sljedeća koju ćete postaviti na isti taj story. Lenny Kravitz u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro ljudi, stigo nam i taj mjesec oktobar, a i jesen nas malo podsjećaju sa vremenom da ipak romantika i dalje u modi. Počinje sezona izlazaka u zatvorene prostore, pozorište, bioskop, neka žurkica. Pa ako i dalje razmišljate šta biste i gde, evo malo da onako podstaknemo razmišljanje jednim nevjerovatnim duetom. Kad ih vidiš ne bih spojio nikada. Jedan je doktor remiksa, drugi puni dvorane, samo sa svojom normalnošću gitarom. Pa, znamo već o kome pričamo. Martin Garrix je Ed Sheeran u nastavku. Uživajte.

0: Samo hitovi i Last Night na TV Radio u tačno.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U tačno 4-3 minuta.

0: Бадош, шта ima novo?
1: Pa ima to da će u Užicu od 5. do 8. oktobra da se održi četvrti festival fantastike ili kako ga oni nazivaju Fantast Fest. E sad, ako nikada nismo bili na festivalima fantastike, dragi moji ljudi, pa to bude apsolutno ludilo. Zašto? Pa zato što, na primjer, lupam, priča su o filmovima, serijama, anime. Evo, na primjer, na ovom ima da bude takmičenje u cosplayu i ako je sad neko na foru šta koji moj cosplay, u suštini izaberemo nekog omiljenog lika sa TV-a i trudimo se da sami napravimo taj ceo outfit ručno da bude, takmičimo se ko je najbolje ga izneo. U suštini velika preporuka da se posjeti. A eto, tamani Užice spremilo sve. A plus zna se kod njih kako hrana kida, tako da sve više i više, man.